Ja kao i drugi neću da sam. Ja kao i drugi hoću da sam. Ja kao i drugi neću da šta. Ja kao i drugi hoću da sam.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Bruškinu podne. Bruškinu podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškinu podne.

Ovo je stari stol, je posljednjih 10 godina prestao da stari. Otisak tvojih leđa na njemu vidljive kao prvog dana. Samo određene oči proziru koje su nijanse u igri i da pripadaju meni. Živim u mnogima, nikom se ne odajem. Neuhvatljiv, ponekad sanjam grudi u rukama. Manje su od mojih ruku. Tvoja usta se spremaju da prinesu žrtvu nebesima. Teško da ću se pridružiti toj pjesmi. Iz mene izlazi samo nečujnost. Zaokupljen sam promatranjem. Trube su incidenti bojnog polja. Doboš se nameće poput zavisti. Drhte četkice. Sve što preostaje, mačije hod kroz masakre tvoje sentimentalnosti.

potrazi za tobom nalazim lubanju od šećera i oštru bol u njoj. Istina ne oslobađa, laž je slađa istina. Hvata me melankolija od kreveta koji postaje konačna postelja. Mirišljavi štapići pouzdanosti, tvoji spori pokreti paraliziraju. U očima plamti pustinja, to je zadnje upozorenje. Niko se ne vraća iz prerije u koju odlaziš.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Svakog dana, to jest noći, to jest prelaza između jednog dana u drugi, tačno u ponoć, slušamo koncerte. Koncerti u cijelosti su vrlo omiljena forma našeg radija, pogotovo oni nezvanično objavljeni, a ponajviše oni snimljeni preko radio prenosa, koji su nekako završili u našem izboru. Slušajte nas i pratite, slušamo se na koncertima. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate ponoćne koncerte na Radio Bruškinu.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.